Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio je bila ljubavna pjesma.
2: Radio koji volite.
3: Only you.
0: I program koji ne propuštate.
2: Radio Federacije.

0: marketing Federalnog radija.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KN investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Centralna banka Bosne i Hercegovine danas povlači historijski potez. Evropskom platnom vijeću i Evropskoj komisiji zvanično podnosi aplikaciju za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima SEPA. Ovim se završava višemjesečno ispunjavanje strogih evropskih uslova. To je ogroman iskorak za naš bankarski sistem. SEPA omogućava da prekogranična plaćanja u eurima vršimo pod istim uslovima kao domaća. To donosi brže transakcije i znatno niže naknade. O značaju ove reforme govori Admir Čavalić, predsjednik Odbora za ekonomsku politiku i Edis Ražanica, direktor Udruženja banaka BiH.
1: Ovo je jedini uslov koji je ostao na nivou Federacije Bosne i Hercegovine potreban kako bi Centralna banka Bosne i Hercegovine predala aplikaciju za SEPA. Napominjem da Bosna i Hercegovina je jedina država, dakle, koja nije članica navedenog, što treba da olakšava brzinu, sigurnost, jednostavnost transakcija naše dijaspore i naših građana sa inostranstvom, dakle sa drugim zemljama regiona, sa drugim zemljama članicama European Single Payment Zone i slično.
2: Usvajanjem ovih zakona ispunjeni su svi osnovni preduslovi, odnosno stekli su se uslovi da Bosna i Hercegovina može i zvanično predati aplikaciju za članstvo u SEPA platnom području. Ova aplikacija i članstvo u SEPA je najvažnijih finansijskih događaja u proteklih nekoliko decenija, obzirom da bi omogućilo i Bosni i Hercegovini da bude dio evropske porodice u kontekstu međunarodnih plaćanja.

Za realizaciju emisije bila je zadužena tonska snimateljka Branka Ilić, a kroz emisiju vas je vodila Indira Šehić. Hvala što ste protekle minute proveli sa nama i do slušanja.

Australiju okružuju velike površine okeana, Tihog na istoku i Indijskog na jugu i zapadu, a samo je na sjevernoj strani nizovima otoka donekle povezana sa Azijom. Prvi Evropljani koji su došli do daleke Australije bili su Portugalci i Španci krajem 16. stoljeća. Djelomična istraživanja njenih obala obavio je holandski moreplovac Tasman u 17. stoljeću, po kojem je ostrvo Tasmanija i dobilo naziv. Godine 1770. engleski moreplovac James Cook oplovio je Australiju i proglasio je posjedom Velike Britanije. Ubrzo nakon Cookovog istraživanja u blizini današnjeg Sidneja osnovano je prvo naselje u koje su prvo upućivani britanski kažnjenici, dok su se prvi doseljenici počeli baviti stočarstvom. Dakle, Holanđani su otkrili Australiju 1606. a Velika Britanija ju je prisvojila 1770. godine. 8 godina kasnije osnovana je kolonija Novi Južni Wales, koja je u početku služila kao spomenuta kažnjenička kolonija.

Australski domoroci su aboriđani koji su tu nastanjeni najmanje prije 40.000 godina. Inače, Australija je u prosjeku najrijeđe naseljen kontinent sa vrlo nejednakomjernim rasporedom naseljenosti. Unutrašnjost je veoma rijetko naseljena sa iznimkom rudarskih gradova i velikih stočnih farmi. Slušamo tradicionalnu australsku muziku uz instrument napravljen od eukaliptusovog drveta.

Šest australskih kolonija 1. januara 1901. godine ujedinilo se u federaciju kada je stvoren Australski savez. Od tada je Australija zadržala liberalno-demokratsko političko uređenje te je ostala dijelom Commonwealtha. Do danas je broj stanovnika narastao na gotovo 22 miliona, više od 60% stanovništva je koncentrirano u obalnim gradovima, od kojih su najveći Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide i Perth. Glavni grad je Canberra. Spomenimo i ostale države Australije u kojima se nalaze spomenuti veliki gradovi, Novi Južni Wales, Victoria, Queensland, Južna Australija, Zapadna Australija i Tasmanija sa gradom Hobartom.

Najveći grad Australije je Sidney sa preko 4 miliona stanovnika. To je i najveći privredni centar i luka u zalivu Port Jackson. Ono što čini ovaj grad jedinstvenim je Sidnejska opera na ulazu u luku te Sidnejski most The Harbour Bridge, zatim Kraljevska botanička bašta i zoološki vrt Taronga. Poslije Sidneja najveći gradovi su Melbourne, Canberra kao glavni grad Australije, te Brisbane sa skoro 2 miliona stanovnika i Perth kao četvrti grad po veličini sa 1.600.000 stanovnika. Na polju klasične muzike ističu se priznati soprani Joan Sutherland, Joan Carden, Yvonne Kenny, Emma Matthews. Slušamo Joan Sutherland iz Sidneja u duetu sa Pavarottijem.

0: petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

0: i najvažniji trenutno prioritet Crne Gore jeste članstvo u EU i negdje iskustva zemalja koje su postale članice Evropske unije nam pokazuju da upravo godinu prije i par godina nakon članstva u zemljama koje postaju članice dolazi do povećanog priliva kapitala upravo iz zemalja Evropske unije. I opet kažem, ako bi posmatrali iz ugla investitora, investitori ne napuštaju zemlju zbog ovakvih odluka, investitori napuštaju zemlju ili ne dolaze uopšte u zemlju ukoliko postoji spora i neefikasna administracija. Tako da negdje to jeste ključ da ne bi postojao veliki negativni uticaj, državne institucije moraju da budu mnogo više efikasnije u odnosu na onoga što jesu sada.
1: Ispravite me ako griješim, turski i ruski državljani godinama drže primat u kupovini nekretnina i direktnim investicijama, ali su osnivači ogromnog broja malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori.
2: Tako je.
1: Kako će se ovaj administrativni, ajde kažemo, rez odraziti na građevinski sektor, promet nekretnina i uopšte na dinamiku domaćeg biznis ambijenta?
0: Moramo da razlikujemo tu dvije stvari. Moramo da razlikujemo one investitore koji su već u zemlji, koji su otpočeli svoje investicije. Definitivno da sa tim investitorima ja ne očekujem da će doći do većeg odliva takvih investitora, jer negdje oni su već otpočeli svoje aktivnosti, teško da će promijeniti ambijent. Sa druge strane, neke nove investicije upravo zbog tih administrativnih barijera mogu biti usporene ili mogu biti otkazane ukoliko, opet naglašavam, naša administracija ne bude dovoljno efikasna i ne budu postojali modaliteti mnogo bržeg ulaska u Crnu Goru, jer ne radi se ovdje samo o Crnoj Gori, to se radi o svim zemljama. Ukoliko imate sporu administraciju, definitivno to negdje tjera investitore. Dobro ste rekli, ali ono što treba da znamo da investicije, spomenuli ste Rusije, investicije iz Rusije još od 2022. godine bilježe negativne trendove, a s druge strane rastu investicije iz Srbije. A također spomenuli ste da veliki broj privrednih subjekata jeste u vlasništvu državljana Turske, ali također moramo da znamo da su to uglavnom jednočlana privredna društva koja imaju ne toliko značajne promete. Opet kažem, ovo se odnosi na sve, nego na određene privredne subjekte koji su upravo otvorili privredne subjekte da bi dobili mogućnost da zide i rade u Crnoj Gori. Također, u prethodnih par mjeseci Crna Gora je usvojila i novi zakon o strancima, gdje ste se dodatno pooštrili kriterijumi za dolazak stranaca, i čini mi se da ovakve stvari za one koji jesu u Crnoj Gori neće u značajnoj mjeri uticati, već će se samo prilagoditi upravo novonastalim administrativnim barijerama, to jest politikama.
1: Ova odluka je uslov za integraciju i povlačenje milionskih sredstava iz Evropskog plana rasta za Zapadni Balkan. Iz ugla ekonomskog analitičara, može li financijska podrška iz Brisela i dugoročna stabilnost u Evropskoj uniji realno da nadoknadi brzi, recimo, živi novac koji je dolazio sa istoka?
0: Ono što jeste prednost Evropske unije i jeste dugoročna stabilnost, jesu dugoročne produktivne investicije, i ovdje moramo pričati o tome da Crna Gora već prethodnih 5 godina ima problem sa prilivom produktivnih investicija, jer struktura kompletnih investicija se upravo zbog kompletne situacije koja se dešava na međunarodnom nivou promijenila, i negdje 2019. godine smo imali oko 40% učešće produktivnih investicija u ukupnom prilivu investicija, dok danas imamo svega 15%. Tako da negdje definitivno ovakva prilika kapitala u nekretnine jeste doveo do te promjene strukture. Kad pričamo o Evropskoj uniji, korištenju evropskih fondova, oni mogu u značajnoj mjeri da doprinesu da se taj kapital brzi negdje nadoknadi, da li u količini koja je to trenutno, definitivno ne, ali ono što jeste prednost tog kapitala iz Evropske unije jeste da se ulaže upravo dominantno u te produktivne sektore. I ono što je najbitnije, ako bi pričali iz ugla priključenja Evropskoj uniji, u trenutku članstva Crna Gora se otvara mnogo veće tržište, pa samim tim se negdje i otvaraju velike prilike da se potencijalni negativni efekti ovakvih odluka nadomjeste upravo na i sa evropskog tržišta.
1: Ekonomije na Zapadnom Balkanu se suočavaju sa sličnim pritiscima i izazovima diversifikacije. Koje ključne korake crnogorska privreda i menadžment moraju hitno povući kako se ova vizna ograničenja ne bi pretvorila u ozbiljan pad i koje su lekcije za našu cijelu regiju?
0: Ono što definitivno pred Crnom Gorom jeste problem

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
2: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
3: Priče za slušanje.
2: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Ne, ne, pored nas, ostanite pored nas, ostanite na talasima Federalnog radija Sarajevo, 7. august godine 2026. Ostaćemo i u narednim minutama još malo u kantonu.

0: Marketing Federalnog radija.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo.

potkrovlju soba, na vjetru igra bijela zavisa. Kroz prozor prokapa kiša, dan je ptica što olukom hoda.

0: Marketing Federalnog radija.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Ljeto je na federalnom.
1: Toplotni radio talas.
2: Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro.
3: Vruće, vruće, vruće. Ljeto je. Kako se kaže godinama, dugo, toplo ljeto. Od filmske serije do filmskog klasika, jedne ljubavne

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori Dragoslav Pelc, Harise Temi, Senada Smaković i Zlatan Veža. Tonski snimatelj Boris Kragulj. Obrada tona Dženita Fakić. Autor serijala Zlatan Izetbegović. Obrada Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Emisiju uređuje i vodi Mirza Sirčić.
1: Iskreni i srdačan pozdrav svim ljubiteljima filmske muzike. Još jedno druženje ispred nas, a narednih 60 minuta možete uživati u bezvremenim filmskim hitovima koje sam za ovaj put podijelio u 4 bloka, od kojih je, vjerujte mi, svaki izuzetan. Prvo slušamo nezaboravne klasike ili malo starije izvođače poput Connie Francis, Doris Day i Andy'a Williamsa. Koni nam izvodi pjesmu Zaboravi sutra iz filma Žuti Rolls Royce. Nakon toga ide Andy Williams iz filma Draga Lili, a onda slijede Doris Day i Noel Harrison. Prepustite se ovim divnim klasicima. Zaboravite na sve drugo, ako možete, i uživajte u ovoj divnoj muzici do narednog punog sata.

0: love you, honey bunny.
1: Everybody be cool, this is a robbery!
2: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
3: Nakon ovih starih filmskih klasika prelazimo na one malo mlađe, iako mnogi od njih danas više nisu uopšte u vrhu popularnosti, a neki se i ne bave muzikom. Iako je najnoviji dio Mad Maxa hvaljen, omiljen i gledan među mlađom populacijom, siguran sam da mnogi žale za Mel Gibsonom u toj ulozi. Zbog toga sam odlučio da vas podsjetim na treći nastavak ovog kultnog serijala o drumskom ratniku, u kojem Tina Turner izvodi pjesmu Jedan od živih. Nakon toga slušamo izvrsnog Chrisa Isaaca sa pjesmom Wicked Game. Ovu numeru mnogi pamte po videospotu u kojem na jednoj plaži na Havajima glavnu ulogu ima danski top model Helena Christiansen, ali možda mnogi ne znaju da je pjesma sastavni dio i slavnog Lynchovog filma Divlji u srcu sa Nicolasom Cageom i Laurom Dern u glavnim ulogama. Ukoliko to još niste učinili, pogledajte ovaj naslov iz 1990. godine obavezno, a ostatak bloka ispunjavam još i pjesmom What a Feeling iz Flashdance-a.

Latino zvuk je jedan od najpopularnijih u svjetskoj muzici, a ni filmovi nisu ostali gluhi na taj trend. Naredni blok vama predstavlja neke od slavnih latino pjesama koje su se pojavile u poznatim naslovima. Kraljevi Bamba je jedan od takvih, a pjesma Beautiful Maria of My Soul je najsvjetliji trenutak tog filma sa Antonijom Banderasom i Armandom Santeom iz 1992. godine. I pjesme koje slijede nakon Mambo Kingsa nisu manje značajne. Slušat ćemo Chavelu Vargas sa Paloma Negra iz Free, Shakiru sa Hey Amores i Antonija Pinta sa Calles Secas. Uživaj!

I to bi bilo sve za ovo druženje uz filmsku muziku. Obuhvatili smo ovoga puta nekoliko različitih stilova, a prošetali smo se i kroz istoriju filma. Nadam se da ste uživali i da je ovo vaša omiljena emisija o filmskoj muzici koju sa nestrpljenjem očekujete. Naše naredno druženje je iduće sedmice u isto vrijeme, a do tada do slušanja. Za kraj slušamo tri divne balade u izvedbi tri slavna ženska vokala, a riječ je o Celine Dion, Lani Del Rey i Madoni. Pjesme dolaze iz filmova U potrazi za Kamelotom, Veliki Gatsby i Evita.

ove omoguće sviranje violine. Danas je majka dvoje djece i zalaže se za nove oblike muzičke nastave u školama. Osnovala je i svoje udruženje koje pomaže mlade violiniste širom Evrope. Često drži koncerte čiji prihodi idu u humanitarne svrhe. Za svoje djelovanje i na pozornicama i izvan njih dobila je niz nagrada. Između ostalih četverostruka je dobitnica Gremija. Njen kolega na ovom albumu, 20 godina mlađi pijanist Daniel Trifonov, jedan je od najboljih pijanista mlađe generacije. Pobjednik je pijanističkih takmičenja Rubinštajn u Tel Avivu, Chopin u Varšavi i Čajkovski u Moskvi. Pored dvije prestižne Eho Classic nagrade, Trifonov je 2015. godine nominovan za nagradu Grammy sa albumom Rahmaninove varijacije, a 2018. godine je dobio Grammy-a za album Listove transcendentalne etide u kategoriji Najbolji klasični instrumentalni solo album. U nastavku poslušajmo ove vrsne umjetnike i Schubertovu serenadu u D-molu u aranžmanu za violinu i klavir. Ana Sofija Muter i Daniel Trifonov.

Za kraj emisije naslovna kompozicija sa albuma koji smo vam predstavili večeras. Schubertov kvintet u A-duru, poznatiji pod nazivom Pastrmka, izvode Ana Sofija Mutter, Daniel Trifonov, Maksimilijan Hornung, Hwayeon Lee i Roman Patkolo.

0: Slušali ste petu epizodu radio romana Isaka Samokovlije Seciranje duše. Dramatizacija Nenad Veličković. Igrali su Miodrag Trifunov, Zvonko Zrnčić, Hasija Borić, Mervin Tulić. Muzički urednik Zrinka Rudež. Ton majstor Jasna Popić. Reditelj Ljiljana Pavlović.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz.